Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

0: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club. To je to hit FM radio, Sarajevo, evo.
1: To je to. Samo hitovi.

0: Ovo je Hit FM, idemo se razbuditi. Dakle, evo, pokušavamo sa ovom našom super listom hitova za ovaj ponedjeljak 12. oktobar. Nadam se da ne kasnite danas, nema ništa gore kad čovjek kasni i tu ponedjeljko. Kratko na reklame, pa se brzo vraćamo da najavimo današnji mini koncert.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz

0: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiku nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
1: Ladies Night Cineplex, 15. oktobar. Dame, ovo je vaša noć. Ovaj 15. oktobar u Cineplexu Sarajevo u 20 sati rezervisan je za eleganciju, film i mala iznenađenja. Čeka vas film Sense and Sensibility, razum i osjećaj. Biće dobrodošlice powered by Hit FM Radio, a uz jasenku i lucky seat, možda baš vaše sjedište krije poklon. Ladies Night, jer neke večeri nisu samo za gledanje filma, nego za uživanje u svakom trenutku. 15. oktobar, 20 sati, dvorana 1. Dame, vidimo se u kinu. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Centro Tours, najpovoljnija putovanja autobusom već od 60 km. Najljepši izleti i kratka putovanja autobusom. Trst, Istra, Pula, Rijeka, Ljubljana, Budimpešta, Graz, Zagreb, Šopinzi, Adventi, za svačiji džep. Nazovite 033 407 407 ili 032 409 409 i rezervišite. Više detalja na centrotours.ba.
3: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Super akcije su ponovo tu, nova kataloška ponuda u Robotu. Sir melona Edamer i Gauda 1 kg 9,95. Salama pileća posebna 800 grama 3,95. Sok Sky Orange 2 litra marku 75. Čokolada sa rižom tako 200 grama marku 30. Više na robot.ba.
5: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo.
6: To je to, samo hitovi.

0: Da ima neka stomatološka ordinacija, možda Bičakčić.
1: To vidiš da znaš, o jedne prilike kad se izlazilo još kod Bičakčića, zratim ja do nadira kad Toni Cetinski na stolici. Dobar je pacijent, tako da ćemo ga danas slušati u našem mini koncertu. Uživajte.
2: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: savršena lista ovih jesenjih hitova danas, ponedjeljak je 12. oktobar, bar ne pada ako što je padalo jučer. Ali padaće, padaće, kaže i Zdravko Čolić. Idemo dalje, ima dobrih pjesama koje nismo stigli da emitujemo, tražili ste ih jutros, ne, polako, sve će to doći na red.
1: Pa hoće, kao što će i kiša danas doći na red, nekada poslije podnevnih sati prema večernjim satima meteorolozi najavljuju slabiju kišu u cijeloj Bosni, tako da znate, tokom dana, što se vremena konkretno tiče, otprilike isto ovako kako je trenutno vrijeme, dakle umjereno do pretežno oblačno, vidim da ima i ove magle, lagano se spušta sa brda, odnosno planina u dolinu, odnosno kod nas ovdje u Kotlinu, tako da je dolazi nam zima.
0: Jučer je tako mirisalo na snijeg.
1: Jest. Znači, ja sam mislio da će početi.
0: Ono jesenje vrijeme, samo je snijeg da počne i rekao je, gotovo je.
1: A znaš šta, ja sam iskreno očekivao za vikend još više kiše, s obzirom da su meteorolozi najavljivali tu kišu, posebno dole sjever Hercegovine, dakle Konjic, Jablanica, očekivao sam, pa mislim, bilo je i onih upozorenja za mogućnost plavljenja dijelova koji su uz rijeku Neretvu, iz rijeku Trebižat, međutim srećom do toga nije došlo, a i nije bilo kiše, iako su se ljudi pripremili da će vikend provesti kod kuće i tako se organizovali, suštinski mogli su i na izlet, ali hajde, o tom potom.
0: Obesme super najava za Ladies Night.
1: Tako je, 15. za 3 dana,
0: to je za 3 dana, četvrtak. A mi imamo neke karte, moj Andrej, tako da predlažem našim slušateljkama da se lati telefona, ili se kaže lati telefona.
1: Pa da, Sense and Sensibility zove se film. Dakle, nije kao prošli puta u pitanju, kao što je bio Verity, jedan thriller, drama i tako dalje. Ovog puta ipak nešto nježnija priča, romantični film, vjerovatno
0: opet
1: malo
0: zabavno.
1: Opet
0: moramo da rušimo slušatelji, imali smo super nagrade prošle sedmice vezano za onog jedina Jacku kad se opraštao, pa se desila realizacija protekle sedmice, međutim niti jedan slušatelj nam nije poslao fotografiju, nije ova što je išla u ogledalce na frizuru, nije ova što je išla čerkicu vodila u Beba Kids, a ni naš
1: ovaj što je natočio gorivo.
0: Jeste, nije nam nije nam poslao.
1: Bar kazaljku od sata da vidimo kako je kad je pun rezervar.
0: Ja. Znači, ono to sad koji ima, ono pun rezervar je... Glavni mango po gradu.
1: Znaš šta sam jučer vidio? 200 OE. Znaš otkad nisam vidio 200 maraka?
0: Otkud? Konvert...
1: Vidio sam, nemam ih.
0: Otkud? Gdje sam vidio na televiziji? A vidi, stvarno, ono, umanjile te novčanice.
1: Ma nema ih. Nema Ive Andrića s glave. Da ti treba, ne znam ti koliko nema, pa nema. Uglavnom su 50 i 100 maraka te novčanice koje kruže, ajmo reći, u krupnim apoenima. A ove od 200 konvertibilnih maraka, mislim da to... Može samo ako odeš tipa u banku pa tražiš ono, ne znam, gomilu nekih para, više hiljada maraka, pa eto da ne dobiješ baš bunt para, ono, daju ti po 200 maraka. Suštinski ja ih u prometu ne viđam. Jednom, dva puta u životu mi se desilo da sam imao.
0: Ne, evo sad razmišljam.
1: I teško to neko hoće i rasitnuti.
0: Koje?
1: Pa 200 maraka, znaš.
0: Ma nije 200 maraka, ništa, nego samo evo sad nešto razmišljam, stvarno nisam odano vidio. Što
1: kažeš? Ma nis, eto jučer kad sam vidio, govori do garca, imam, kaže 200, rekao daj majke da vidim 200, kako izgleda.
0: Da se usrkam, jel? Ajmo, prvo Ladies Night, dva puta dvije ulaznice za naše slušateljke, da vidimo ko će sa nama. To je četvrtak, 20 sati, što znači nekih pola osam, vidimo se u najboljem sarajevskom kinu Cineplex, 061 010 030.

0: Rekli smo imamo 2x2, to je 4 ulaznice, a sad imamo ove 3 naše slušateljke.
1: I onda jednu.
0: Onda znači, da, da im damo onda. Pohvalila nas žena, tako da...
1: Teško odbit.
0: Da.
1: Pa što da ne damo im, ali mislim onda bi volio da ovaj...
0: Nas nazove, a možda ne može na poslu da...
1: Ne da nas nazove, nego da onda još tako za neke 3 slušateljke ovaj damo karte, pa onda će to biti ovaj suštinski... 6, pa važno je da bude paran broj, s obzirom da je paran broj.
0: A mi imamo 10 karata, moj Andrej, što znači koliko smo podijelili? 4.
1: 2.
0: 4, jel?
1: 2 smo podijelili.
0: Do sad.
1: Tako
0: a
1: je.
0: Za ovaj muški night?
1: Za muški night smo podijelili 4.
0: 4, što tako znači je. Imamo prostora.
1: Imamo prostora, ja, da damo ovaj,
0: da 3,
1: pa
0: 3.
1: Da nađemo onda još 3, onda
0: dakle,
1: ostane nam još
0: 3. 3, pa imamo 8 i još 2, to je 10. A ovamo imamo 2, 3 puta 2.
1: Tamo imamo 6, jesu.
0: Dobro, može. Dakle, sad Enisa, Zarina i Nermina, jel? Se tako zovu.
1: Enisa,
0: Zarina i
1: Zarina, Nermina.
0: Idete na Ladies Night. Evo, mi smo zapisali ime. Andrej će biti na ulazu da podijeli ove karte, tako da se fino provedete.
1: Najteži zadatak.
0: Da, da.

0: 8.38, imamo prvo uključenje ovog jutra, dobro jutro ovog ponedjeljka, tmurnog sarajevskog jutra. Pazi, a ono kad je tmurno jutro pa te nazove neko ko je raspoložen, onda ti popravi dan. Dobro jutro.
1: Pa moj, pored vas moramo mi svi biti raspoloženi, a i jesmo, ja.
0: Vidi, nešto smo i mi deprimirani, ona jučerašnja kiša.
1: Ulepšate nam, da, nema šta.
0: Ono, gledam kroz prozor, ono, kako pada, reko, padaj!
1: Sam... Padaj, ne možeš mi ništa, upravo
0: jest,
1: to.
0: Jest, jest, jest, što bi rekao Dino Merlin. Evo, dakle, imamo super ulaznice da malo vam učinimo život zanimljivijim. Hoćete li na ovaj ladies ili na ovaj
2: gentleman's
0: night?
1: Pa neću ja nigdje, ali ja mogu poslati suprugu na ladies. Mm-hmm. Baš mi je jutro spominjala kako se bude dijelom obavezno zove.
0: Zovi, evo, kaže, nemoj da ko prije tebe nazove.
1: Pa sve četiri hvali na predulce, sam i zovi.
0: Pa dobro, što nisi rekao što ti ne zoveš, što ja moram.
1: Pa eto, ja sam predumitrio, možda sad i zove, u stvari sam nas sluša.
0: Yes, meni nema ništa gore tako kad mi kaže, kaže, baci smeće, pa baci ti. Uvijek nešto mi moramo, de ovo, de ovo. Malo nam obaveza još, kaže, kao, pa nemoj da si zaboravio slučajno, kaže, zovi, pa zovi ti. Eto, ti, besposlen.
1: Ti se zaidješ, neću ja, upravo tu, ali eto, nema veze, ona je za meni par puta zvala.
0: Ako ona, je tako, onda je pošteno.
1: Ne, moram se odužiti, nema šta.
0: Mm-hmm, dobro, dakle imamo dvije za nju. Tako da...
1: A pa ja sam ti mogu iskoristiti ove tri.
0: Može,
2: ali može, to da odmah završimo.
1: Jer će ona dvije sestre da povede sa sobom, a ja ću biti...
0: Pa imali dvije sestre, imali neka Amidžićna, Dajđićna da je ostala, pa recimo cijelu familiju da je posudio. Da rezervišemo samo jednu posebnu šalu, u salu za rodbinu i prijatelje, mislim.
1: Ja, mislim, a ovo eto prvi red, komplet da im obezbijedi.
0: Prvi red,
2: ouu.
0: Piše
2: da boli će i vrat.
0: Prvi red, 10 karata.
2: Da, i da odmah masažu rezervišemo poslije.
0: Daj nam samo ime da pišemo puta 3. Kako si rekao?
1: Mirela. I dvije svastike, Sabira i Sabina.
0: Dvije svastike. Jesu ludate ove svastike? Jesu ludate, ono, dobro. Sve se poudalo, moje druže.
1: Nisu mi ni bađe bez veze, tako da.
0: A jesu li primijetio, nikad više svadbi nije bilo nego ove prošle subote, za ovaj vikend.
2: Prošle subote?
0: Sad.
1: Vjerujte, ne znam, i ja sam bio na dječjim rođendan, Turci moj je bio rođendan.
2: O, pa sretan rođendan.
0: Neko na svadbu, neko na rođendan. Mene više nije, mene niko nije od prošle godine, niko nije zvao na svadbu. Voljavo moje se sve,
2: poženilo,
0: treći put poženilo. I niko je ne zove, i niko je ne pravi svadbe. Samo čuješ kada se oženio se, pa reko što nisi zvao, da dođe.
1: Mi smo sad generacija babina, me čini.
0: Pa ni kakve babine, to sam ja davno završio.
2: To je moja generacija.
0: To je Andrejeva generacija. Vidim ja da si ti puno mlađi. Ovi moji, šta radi? Moji ništa, oni su ilegali, dakle, ova moja generacija. 40 plus.
2: Nema vas nigdje.
0: Mi, pa nekad nas može ovako u avgustu, u julu, možeš da sresti na plaži. Uhvatili 3-4 dana malo boje da poprave i nema nas. Stvarno, mi smo završili sa svadbama, to dječji rođendan, eto, po džakat.
1: Jedino po ambulantama izgleda se mi sreći.
0: Tu si u pravu, ja sam išao na fizikalne prošli mjesec.
1: Jer ja sam, nažalost, 40 plus, tako da.
0: Tako da, samo, što kažeš, na fizikalnim sam uživo.
2: Vade se nalaze fizikalne terapije.
1: Jel na klasi, kako pričamo, kako je bogati ona nova poliklinika, kako je ona?
0: Jes, kaže...
2: Super doktor.
0: Kaže, ja sam čuo za onu laboratoriju, samo super nalaze daju.
1: A brzi su, ba da, brzi su.
0: Bože, sačuvaj.
1: Bože, imaju akciju kaj komplet krvna slika.
0: Ne, stari, a ovdje stani, dakle, crni humor danas zabranjen. Dakle, nemoj, molite, dakle, ovo, nemoj, dakle, to je skupo gorivo. Evo, čuo si, dakle, samo hibridi se prodaju.
2: Da, u zadnje vrijeme.
1: Igrom slučaja, sinoć sam se vozio u ovom jednom hibridu, onaj kinez, onaj, ne znam, znate.
0: Kako, ne znam.
2: Koji, BID?
1: Ma, to je, Bože, to je, znači, auto... Samo tako.
0: Hibrid? Kinez?
1: Da, kinez, onaj, cherry.
0: Aha, cherry.
1: Koliko... Ludilo.
0: Koliko troši, znaš li?
1: Pa šta troši, 20 maraka struje.
3: 20 maraka struje.
0: 20 maraka.
3: Mjesečno.
0: Pa to je nešto ko klima inverter.
1: Upravo to, upravo to.
0: Ništa ne stvarno ovaj.
1: Ali živa istina. Evo, ja sam se šokirao.
0: Pa dobro, hajde ovako, hajde da...
1: Vjerovali ili ne, novo to auto, ne znam, 50.000 maraka za novo auto, znači ispod čekića.
0: Evo, Andrej kaže da je vidio za vikend 200 maraka, pa mu ja ne vjerujem. Gdje ćemo naći 50.000, ljudi moji? Da damo za Kineza 50.000 i
3: mislim... I koliko je to ovih podvijest?
1: Ovo je, znači, baš samo tako.
0: A znaš li ti, ide sad ovo sezona ovi zimnica, jel ti znaš koliko su paprike ove godine? Ako kupimo, ako kupimo Kineza ko prošle godine, Andrej, što je molio slušatelje koje kiseli u kupu za mu donese. Tako da,
3: biće teška situacija.
0: Tako, druže, da teška je situacija. Nego hajmo mi prvo ove tvoje svastike i ženu i sve da ih mi fino zabavimo u četvrtak.
1: E, svaka,
0: pa ćemo razmisliti o novom Kinezu, baži.
1: Svaka vam
0: da, hvala. Ajde, hvala ti puno, idemo
1: svako,
0: dalje.
1: Dobro. Svako, dobro. Fendero,
0: da tuto da njen... Vidiš ti, moj Andrej, kakva je situacija?
3: Pa ozbiljna je situacija, ali evo, drago mi da je slušatelj ovaj sinoć imao priliku probati i hibridno vozilo, s obzirom da je evo stvarno postaje sve popularnije u zadnje vrijeme. Evo, taj statistički podatak koji su slušatelji mogli čuti u vijestima jeste da se u samom mjesecu septembru, dakle u prošlom mjesecu, prodalo tri puta više ovaj hibridnih vozila nego standardno dizelaša koji su najpopularniji kod nas.
0: Za ovo što ga hvali, ovo je nešto, bio neki tekst, kineski SUV, ovaj
3: Cherry,
0: ja ostao šalje slušatelj, ovaj tekst je članak je potpuno odvajanje zadnje osovine od šasije u gradu Johar Bahru u Maleziji. Incident posjeća na ozbiljna kvar koji je 2024. Dobro, ovo je neki članak, dakle, ne znamo sad je li to, ta ja, možda ima grešku, ta ja znam, moj druže. Neko hvali, neko kaže ne valja, neko kaže, ali ko bi našem narodu ugodio?
3: Pa teško je realno, mislim, to je u pitanju, teško je dati neki objektivan sud. Prvo, mi svi za sebe smatramo da smo neki stručnjaci za auta kao i za fudbal i mnoge neke druge stvari, a zapravo uopšte se mi suštinski ne razumijemo ni kako funkcionišu ti motori, posebno ne električni.
0: Hibridi, evo, recimo, hibridi. Kad si vodio, evo ja, 99,9% ljudi koji tako voze, evo ja vozim 30, nikad nisam se u hibrid.
3: Eto, vidiš, mislim, i većina ljudi je zapravo takva i onda svi donose neke svoje sude, a uopšte nemaju onu ideju ni predstavu o tome kako to funkcioniše, znači, niti su pogledali video neki.
0: Ti znaš kako ovaj razmišlja prosječan vozač u, recimo, u Sarajevu. Odmah pita ono, ta će dizel, onda kažeš, ta će benzinić, daj automatika, nemoj automatika, daj, kažeš, Škod, ma nemoj, kaže, ne vadaju, kaže ovaj VW, ma dosta kaj VW, kaj nisu to golfovi ko prije što su bili.
3: Jeste, jeste, jeste.
0: Tako da, u stvari, svi nešto znaju, a u stvari, niko ništa ne zna.
3: Pa to je suština, niko ništa ne zna, ni o čemu, mislimo ono, mislimo mi da znamo sve što vam ne znamo.
0: Padala kiša za vijek, pada kiša, evo, zima, prije 15 dana je bilo vruće, kad će kiša, kad će se, nema voze, redukcija, joj, majko draga. Prema tome, druže, šta je zaključiti na kraju?
3: Pa ne znam, generalno da je teško ugoditi narodu i kako ono ima poslovica, ona nije se rodio koji je narodu ugodio. Mislim, realno, ovaj, teško je zadovoljiti svakoga. Stvarno je preteško. Da ne kažem da je nemoguće, vjerovatno jest moguće, ali jako teško. Moraš voditi računa o 100.000 nekih stvari. Ovaj, posebno, recimo, evo, ne znam, kad pričamo o autima, pa nekome se sviđa Toyota, nekome se sviđa Golf, neko voli, ne znam, nija Hyundai, a neko voli ova električna vozila, neko hoće da, ne znam, nija leti. Mislim, suštinski, ono, ljudi imaju malo previše izbora, ja bih rekao, u ovo moderno vrijeme.
0: Ja mislim da je ljudima samo malo dosadno i ništa
3: pa
0: više.
3: Pa to, malo previše izbora.
0: Evo, mislim, kaže ti, Emel, da se ne brineš, bit će opet zimnice, kaže.
3: Bit će opet zimnice, evo, pravosno.
0: Evo, planira i mene, moj Amile, da ne razmišljam. Čim ti žena kaže

0: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: Centro Tours, najpovoljnija putovanja autobusom već od 60 km. Najljepši izleti i kratka putovanja autobusom. Trst, Istra, Pula, Rijeka, Ljubljana, Budimpešta, Graz, Zagreb, Šopinzi, Adventi. Za svačiji džep. Nazovite 033 407 407 ili 032 409 409 i rezervišite. Više detalja na centrotours.ba.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
4: Autorenoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adikune namjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko Mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
5: Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
6: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
7: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
8: U BNC-u laptopi već od 179 km.
7: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para.
8: Posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava.
9: To je to hit FM radio Sarajevo.
10: To je to, to je to. Samo hitovi
11: 104,9.

0: realizaciju. Sretan put.
1: Dobro jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
2: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
3: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.

0: Digitron kad radim s
1: tobom. Pa neću, ono, ja, ovaj, neću ja više ni brojat. Najbolje pamet, da ne brojim.
0: Pametno, ima ono 7 dana, brate, ono, od Bošića počneš pa 6, 5.
1: Kad smo nasigurno.
0: Ma, da. E sad, dakle, i dalje se kulturno uzdižemo. 18. prva predstava Dragana Marinkovića, Life Coach, ili tako?
1: Tako je. BKC, Bosanski kulturni centar,
0: BKC,
1: 20 sati.
0: I ta predstava je rasprodata.
1: Tako je, i to brzinom svjetlosti.
0: Mi imamo dvije karte.
1: Imamo. I za tu predstavu.
0: Tako je.
1: Dakle, ima i novi termin 19. Evo samo da kažemo, 19.10. je novi termin. Ima to... još nešto karata, vidio sam malo prije. Bukvalno još nešto karata. Ovaj, ali mi imamo karte za ovu projekciju, predstavu koja će biti 18.
0: E, da vidimo ko će biti brz. 061 010 030, naš broj, dijelimo dvije ulaznice za predstavu za koju su karte rasprodate.
1: Tako je.
0: Samo kod nas, nema više ni
1: nema,
0: maca,
1: nema.
0: Nema
1: ni maca, ni organizator, ni BKC, niko nema.
0: Samo mi. 061 zvoni Ersan, je li tako se zove slušatelj? Gdje se tako piše? Dobro jutro, halo!
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobro jutro. Meni piše na telefonu Ersan.
2: Je vam, tako je.
0: Je li vam to pravo ime ili vas tako zovu?
2: Pravo ime.
0: Pravo ime, Ersan. Nisam čuo za ime Ersan, evo, koliko mi je godina.
2: Eto,
0: Ersan.
2: Eto, se postoji, kažu prvi put.
0: Ali ne, ono, stvarno malo je, rijetko je.
2: Tako kažu.
0: Evo, Andres, čuo za nekad, za nekog
1: Ersana. Za Ersan.
0: Znaš li nekad da si upoznao Ersana?
1: Mislim da...
0: A on jeste sigurno. Kad tvoj zna dvojcu, kaže,
1: nisam.
0: Jedan je kaj nas Čengić Vili, nije neki čovjek, ali dobar, kaže.
1: Imao sam jednom kolegu u srednjoj školi, zvao se neka, zvao se Irsan.
0: Eto, kakve veze ima Ersan i Isan?
1: Pa, Irsan.
0: Irsan.
1: Dakle, E i I, to je razlika u imenu. Irsan Gicić, tako se zove čovjek.
0: Kako?
1: Fizioterapeut je, odličan fizioterapeut. U Bogošći radi, mislim da ima svoj ovaj, taj fizioterapeutski salon, kako se to kaže.
0: Dobro. Kakve to veze ima s Ersan?
2: Ajde,
1: pa Ersan, Irsan.
0: Opet ne vidim ja tu neku...
2: Ni blizu, ali
0: to je Andrej. Dakle, on uvijek ima, znači, on kaže, ja sam letio na mjesec, ja sam letio na Mars. Tako da... Eto, i sad vidiš ti, kaj, ja znaš Ersana, kad znam Irsana. Kakve veze ima, znaš li Ersana, druže?
1: Ne znam.
2: Možda su slični.
0: Ma ni blizu, ali hajde, nema veze. Dakle, mi dijelimo dvije ulaznice za predstavu koja je rasprodata. Imam sreće da si dobio super karte za u koji je red, Andrej, ajde vidi, ovaj, ali opet kad Andrej dijeli karte moraš da dobro mi... gledaš ovaj koji je red.
2: Koji je red?
1: Samo malo.
0: Sad ćeš vidjeti,
1: red 5, evo.
0: Iza stuba.
1: Red.
2: Iza stuba.
1: Pa tako, evo, stoji
2: hvala,
1: ovdje.
2: Hvala, nema veze, pa gdje god.
1: Pa ne znam ja sad baš je li za stuba.
0: Pa nema stubova u BKC.
1: Pa jedino ako je ono gore iza. Ali
2: sliku, mi...
0: Nema, dakle...
2: Šta poslat ću mu sliku da vidi gdje me izvijestio.
0: Eto, ako bude ovaj, kakvih problema, javi nam se, moj Ersane. Nešto, imaš dvije karte. Karte su fizički kod nas, dakle u našem studiju na Skenderiji, možeš doći, lako ne se naći, svi su našli, pa ne možeš furti ni sam. Eto.
2: Nikakva frka, hvala velika.
0: Reci mi samo, vidimo ovaj, vidim žmigavac radi, gdje skrećeš?
2: Trenutno sam stao, pošto sam vozim, pa...
0: Aha, to su sva četiri, znači.
2: A, dobro. Tako je, tako je.
0: Dobro, dobro. Ovaj, koga vodiš sa sobom, pitanje, suprugu, pretpostavljam. Dobro, za zimnicu tako ove godine, šta ćeš, reci mi, jesi li nešto planirao?
2: Ne znam, nešto ćemo naći.
0: Nešto ćemo naći, dobro. Hvala druže, fino se provedi, karte kod nas, predstava je u nedjelju 18. A u Zetri će Bosna dočekati Partizan, to će da bude...
1: Bit će ludnica. Gječu.
0: Dobro, Bosna ove sezone, odlična.
1: Pa iskreno, ovaj, iako se nije očekivalo s obzirom na situaciju kako je klub bio, jeli, na samom početku sezone, bez igrača, bez trenera.
0: Prošle godine osvojena titula, smjena igrača, totalno novi klub i svi su se pitali kao, ali, pazi, imamo selektora, ono, ovaj Dario je ozbiljan trener, evo sad je pokazao s Bosnom, dakle, ajde reprezentacije, imamo dobre igrače, ali ovo s Bosnom što je napravio, treba sastaviti potpuno novi, dakle, od nule što bi krenuo.
1: Tako je, mislim, svaka čast iskreno Dariju i... Drago mi je što je zapravo i ovaj trener Bosne i selektor naše košarkaške reprezentacije.
0: Ko je ostao od prošle sezone? Samo Edin Atić.
1: Pa Atić jest, koliko ja znam.
0: Niko drugi
1: nije. Ja bih volio da ovi naši košarkaši ne igraju po NBA-u i po Evropi, da igraju kod nas, ali bože moj, tako je kako je, tamo se bolje plaća.
0: Ljudi radi za pare, druže.
1: Tako je, pa naravno.
0: Evo, Čanan Musa, koliko mi je plata u Dubaju?

0: I evo slatka 9.12, upravo javljeno, kapara ostavljena za Mercedesa, još jedan auto, skinuli smo spika.
1: Dakle, gotovo je, završeno je.
0: Kapara legla.
1: Pa mislim, ja kad kapara legne, to nije da sebe onako daju pare sad. Ti kad daš tu kaparu, to ti je to, ti si dao pa sad.
0: Pazi, meni je drago da smo pronašli automobil koji se sviđa, dakle, jednom početniku, čija nas je mama zamolila da mu pronađemo automobil, pošto mi to kupujemo. Svake sedmice jedno ode spika.
1: I super mu je automobil, stvarno, mislim, ono, Mercedes, fin, ušminkan, bez ikakvih, ono...
0: Što kaže ovaj prodavačka, je ko apoteka.
1: Pa jest ko apoteka, baš.
0: A što se kaže ko apoteka?
1: Pa čisto, uredno, fino, miriše, sterilno,
0: dezinfekt. Meni u apoteci ništa ne miriše. Meni, znači, možda...
1: Ja recimo volim taj miris, apoteke, bolnice.
0: Možda si smalo čudan, druži. Kako može, mislim, da ste se
1: pa zato što me posjeća me na čistoću, to je meni nešto, onaj, oni dezinfekcijni
0: sestava. Čim si ti došao tu... Nije dobro.
1: Pa dobro, sad ne mora biti tako strašno, znaš, možda dođe

0: čovjek po paracetamol ili po kafetin ili po ne znam neki
1: odlači, čim imaš za jačanje potrebu imuniteta. Za paracetamolom pucate temperatura nije ti dobro i onaj
0: a dobro nije to ništa strašno sada znaš ili malo te boli glava ili ne znam došlo si da uzmeš flaster ili ne znam nešto
1: sad ima i ovi što dolaze kupuju ove tablete
0: pa dobro mislim imaš ljudi koji dolaze
1: za šavljenje.
0: Ima i za to, ima i za to. Nema kakvih, nema tableta.
1: Ok, šta ne kaže drugi taksistu?
0: A, hvali nas, kaže, znamo šta pričamo.
1: Jedan veliki pozdrav za naše drugare taksiste. Ima ih, šta misliš koliko ima taksista naših prijatelja? Što mi vodimo evidenciju, dakle gdje se 024 sluša Hit FM. Ako pogledite broj, evo ovih 200 maraka, naći ćemo negdje ukrupno.
0: Ivo Andrića, to je izazov, iskreno. Mislim, nije baš to tako česta novčanica. Ne znam ni koliko u bankama imaju 200 ove.
1: 061 010 030. Ajde brzo, dakle, imamo dva lagana pitanja za 200 ove. Ono, to je već ozbiljna.
0: Ali za jednu novčanicu 200 ove.
1: Lagano pitanje, ovo je pitanje za naše taksiste.

0: Evo sa hibridima, pardon, je odlična ideja, tako da ćemo u sredu tražiti nekog hibrida za nas.
1: Pa vidiš, stvarno,
0: našli smo Mercedesa za slušatelja, dizela, a sad hibrida.
1: Pa vidiš, mislim, ta hibridna vozila generalno nisu loša ideja za posebno ljude koji su nepovjerljivi, da tako kažem, prema recimo električnim vozilima. Ona ipak imaju i taj pogon na naftu, standardno kako smo do sad navikli u tom smislu energije, a plus zapravo voziš na struji sve vrijeme, pokrećeš se.
0: I Nečko, ali Nečko moraš pozvati na broj, ne na moj. Ima jedan super taksista, evo ga. Nečko, molim te, pozovi na 061 010 030 na ne mogu te uključiti u program. Ali kakva je ovo priča za Nečka, kakva je ovo
1: taksista, jel?
0: Mm-hmm.
1: Znaš šta, iskreno da ti kažem, što se tiče taksista sarajevskih, nevažno kojoj kompaniji pripadaju ili udruženju Sarajevo taksi, u većini taksija, ne mogu reći 100%, ali stvarno u većini, sigurno jedno 85-90% sluša se Hit FM radio. Kad god sam ušao u taksi, stoji Hit FM.
0: Evo, samo da vidimo, ću Nečko nazvati na 061-010-030, lagani broj, dakle 010-030,
1: tako je.
0: 010-030. Evo, uopšte se nismo šalili za ovu nagradu, ali samo tačan broj, dakle, to mi imamo spisak naših prijatelja taksista na koje možemo računati u svakom trenutku, dakle, za vožnju imamo situaciju da nam dolaze gosti.
1: Tako je, treba nam hitno prijevoz
0: hitno
1: od aerodroma ili od nekud hotela do ovdje.
0: Ako je recimo dolaz Malta u pitanju, onda je tu naš Amel neprikosnoven.
1: On nam je glavni, mislim, realno. Amel je, plus je i mlad čovjek.
0: Kako
1: ima neku pozitivnu energiju.
0: Kako se zove taksista koji nas je vozio na Cicin Han? Dobro jutro. Evo, Nečko je na vezi. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, kako ste, momci?
1: Dobro, hvala vi.
0: Evo, čim hvalimo, taksiste neće na dobro danas.
2: Pa što neće, taksi su dobri ljudi, fini momci.
0: Pa ovo što mi znamo i što smo upoznali i što nas slušaju, mogu ti reći, stvarno vrhunski ljudi. Evo, ja ne znam da imamo zamjerku iza jednog.
1: Ja ne
0: ili imam. Da nam se neko požalio. Dakle, mi imamo stvarno intervencija, zamolimo ljude, trebaš nam dovesti gosta, ne znam, s aerodroma u naš studio odmah.
1: Da, ili od nekog hotela ili to, bez ikakvih problema.
0: I to...
2: Pa vi ste naš javni sponsor, besplatni, mi to trebamo da uradimo prijateljski.
0: Dobro. Ok, dakle, imamo jedan broj. Andrej spomenuo ove dvije stoje da je vidio za vikend, pa nas nešto žuljaju da podijelimo. Ako nam kažeš tačan broj taksista koji su na našem spisku prijatelja, koji nikad ne mijenjaju radio, dvije stoje odoše.
1: U obliku Ive Andrića.
2: Pa to je pitanje, nije baš ni lako.
0: to je trik pitanje.
2: Znači, ima puno taksista.
0: Pa ima puno taksista, ali imamo mi spisak naš, to je to što ima taksista, pa nisu svi dobri.
2: Pa vi imate vaš spisak, to može biti 10, more 110, more 310.
0: Može biti 300, koliko je taksista u Sarajevu, pitanje je sad, a trik pitanje.
2: Taksista u Sarajevu ima oko 650.
0: 650 taksista, dobro, evo sada. Fin je broj 650. Ima i ovih brate koji slušaju narodnjake. Prođe ili kad stavi na semafor, on pojača, pogodi ga, recimo, neka pjesma
1: od Jane.
0: Ja, ona bara bar, tam je, nije jasno, sve pjesme su mi jasne, bara bara bar, to mi nije jasno, ja sam to puštao sebi da vidim šta pjeva žena, ali nisam uspio. Ajde, molim te, daj mi tekst pjesme, Andrej, dakle, bara bara bar,
1: isti ti, ja
2: slušam zabavnu muziku.
0: Dobro, ali ajde da nas tumačimo u Janu, molim te, dakle, to nam je, to nam je, pazi, vidiš kako je tmuran dan. Ovo je veća enigma od svinge.
2: Ovo je veća enigma od svinge.
0: Da, evo samo da vidim. Andrej, si našao tekst barabar? Jesi li?
1: Jesam i iz nekog razloga mi je laptop se nešto ugasio.
0: Evo, dakle. Ajde, lupi broj, lupi broj.
2: Ajde, lupi broj. Dva.
0: Dva taksista. Pa nije, druže.
2: Pa dobro, sad se malo šalim.
0: Pa nije, dva, brate, to je.
2: Dobro, malo se šalim.
0: Malo se šalimo, dobro. Ajde, hoćeš leći stani broj. Ne, stvarno se ne šalimo. Ako budeš blizu, evo, pet gore, dole, priznaćemo.
2: Pa evo, ja znam. jedno 75.
0: 75, folio se samo za 20, nismo na stoji, ali smo blizu. 93, evo da ti tačno kažem. I mogu po štandovima da ti nabrojim u ime u registraciju. Tako da, više sreće, drugi put, upravo je stigao i gost po karte, ali pretpostavljam, jeste za... Za, e, ti, pa evo nam druga, ajde molim te sjedi sada da sjedi molim te. Dakle, kako si samo brz. Ovo je naš slušatelj s kojim smo razgovarali prije 10 minuta, 15, vezano za ulaznice za Macu.
1: Macu, tako je.
0: Ti si negdje bio blizu, evo sad da samo malo priđe mikrofon, viš kako mi. Evo, dakle, ovo je...
3: Blizu, da, prolaz.
0: U prolazu. Jel si lako našao, jesi?
3: Tako je, tako je.
0: Naručili smo reklame za ovaj gore zid iznad tako da napravimo neke putokaze za ljude da nas lakše nađu.
1: Tako je.
0: Ali,
1: pošto je bilo malo problema.
0: Evo, dakle, pogledaj, molim te, Andre, daj slušatelju karte, peti red, to je za Dragana Marinkoviću. Da?
1: Evo ga.
3: Hala.
1: Molim.
0: Reci, evo ovako sad kad se uživamo, vidimo jesi li zamišljao uopšte nas i ovaj studio i sve ovo što vidiš, jesi li zamišljao na ovaj način ili smo te iznenadili prijatno?
3: Pa prijatno sam iznenađen.
0: Ono fino, sve čisto, uredno.
3: Super je stvar. Kao apoteka što je vremena.
0: Pa vidi, mi stvarno se trudimo kao dva muškarca da ovo držimo bar u jutarnjim satima.
1: Kako treba sve.
0: Kako treba. Imamo ovo drvo koje nam se bilo osušilo. Pogledaj sad kako izgleda. Mi smo zamolili naše slušatelje, to je ono što mi radimo. Dakle, mi imamo drvo, kako se zove?
1: Palma.
0: Palma je, mi je platili 350 maraka. I
1: evo,
0: to je
1: mi
0: iz nekog razloga počelo da se suši. I onda mi sa ovim ženama koje razmjenjuju pelcere, imaju grupe za razmjenu pelcera. Onda, što se suši, daj da mu pomognemo, žao nam bilo. I onda smo ga mi vratili u život. I ja mislim da je ovo najveća palma u Sarajevu sad, garantujem.
3: Moguće.
1: Pa vrlo vjerovatno, ja nema generalno palmi po Sarajevu, mislim, nije baš ovdje klima takva da može to dobro da funkcioniš, ali evo s nama je dobro.
0: Kaže Andrej, kaže, Bože dragi, kad će banane ovdje, rekao Andrej. Nije ovo, to. Rekao si, vodiš suprugu sa sobom.
3: Tako je.
0: Šta inače misliš o ovim sedam komičarima? Ima ih, ima dosta predstava u posljednje vrijeme?
3: Ima, znači super je, znači ja mač strašno onaj... Ajme, reći gotivi, volim, svaku predstavu sam do sad išao, ali već odavno live coach ganjam karte, nisam mogao naći.
1: Da, brzo se rasprodaju.
3: Ovom prilikom ću vam se zahvaliti stvarno na kartama.
0: Dakle, ovo je za prvo predstavu otvorena i druga, za drugu ima, dakle, to je dan.
1: Još nešto karata se može kupiti.
0: Ali za ovu prvu za koja je rasprodata, mi smo na vrijeme zamolili Macu da nam to dostavi, jer smo znali šta će da se desi. Nego reci ti nama, za ovog hibrida. Hoćemo li hibride kupovati?
3: Sad je tu vjerovatno pomama neka za tim vozilima.
0: Najmalo čas su nam javili da je momak oduševljen automobilom koji smo pronašli, a to je ovaj Mercedes, evo samo da ti kažem. Mama nas je zamolila, evo samo da vidiš. Mama nas je zamolila da mu pronađemo automobil do 10.000, jer toliko može kredita da digne. On je položio sa 18 godina i ne razumiju se automobile. Kaže, možete li vi pomoći u tom budžetu? Pazi, najgore je kupovati

0: automobil za drugog.
1: Za drugoga, tako.
0: Mi ako se zeznemo, mi izgubimo 1000,
2: tako je.
0: Sutra zaradimo.
2: Pa mi izgubili.
1: Dvije. Znači, znam na koju adresu se obrat kad budem tražio vozilo.
0: I onda smo mi tražili i najde, vidi ovo. Pogledaj Mercedes, ovo je A-klasa. 2012. Kono, pogledaj, apotek.
1: Dobar.
0: I ovaj momak je bio, pazi ovo, na satu 125.000 km. Ovakvi sve 200-250, 12-13.000 maraka.
2: I 300.000 i preko.
1: Da, ako su vraćali još...
2: E, to je već pitanje, ja. Sad.
0: Pogledaj motor.
1: Odličan.
2: Malte ne kao novo auto, stvarno.
0: Za prvi automobil, mali gradski auto, malo troši, za parkiranje lagan i...
1: Pogotovo za početnik.
0: Mi samo još moramo da ga odvezemo u servis, da vidimo kilometre, jer ovo malo nerealno zvuči, 125.000 za auto 2012, s obzirom da su sad evo na piku 2022. 280. Pa gdje je nabrao za tako malo godina toliko kilometara?
1: Ne znam.
2: A puno putuju
1: znači
2: ljudi.
1: Servis.
0: Tako je. Ništa druže, idemo na Macu, ja ću na Bosnu u nedjelju, tako da želim ti dobar provod i naravno slušaj nas i dalje.
1: Hvala, čujemo se, vidimo se.
2: Hvala, prijatno.

0: Evo, slušatelj pita, imamo li ulaznice za bar još dvije za Macu? Imamo li, Andri? Ima, možemo naći. Za ovaj 18.
1: Pa teška je situacija generalno, s obzirom da je raspodata predstava, odnosno izvođenje ove predstave. Ima za 19. Evo, još...
0: Bo nećemo, daje 18.
1: Ne znam koliko je ostalo ovo 20-ak.
0: Imamo za 18 još dvije. 061-010, ali najbrži poziv o svoje ulaznice, 061-010-030, naši broj. Dakle, ja mislim da su ovo pretposljednje za ovu prvu noć 18. Ako niste gledali Life Coacha, godišnjeg malo humora, ovog sarajevskog. Meni je najjači dio predstave za one koji su gledali onaj dio kad se krene na more. Dakle, to najbolje objašnjava to kako je to nekad Sarajevo bilo i kako se išlo na more tamo nekad 80-ih.
1: Ja predstavu, nažalost, još uvijek nisam gledao, nadam se da ću imati priliku sada. Vidjet ćemo kakva će biti situacija, ali s obzirom da slušatelji evo zovu konstantno, ništa od mojih karata.
0: Dobro jutro, halo.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobro jutro. Ko je se nama? Piše meni Adnan.
2: Adnan jeste.
0: Adnan, najbrži si za ove ulaznice koje imamo za life coacha Dragana Marinkovića Macu. Šta misliš o Maci, reci mi?
2: Ma, genijalac.
0: Sa, onaj, on ima taj sarajevski onaj mangupluk.
1: Ima nešto.
2: Upravo to, sarajevski duh.
0: Jeste, to je ona, taj sarajevski šarm. Dobro, da. Može, imaš dvije ulaznice ako nam ponoviš refren ove pjesme Bara Bar, nismo je žao tri puta spominjali. Jesmo te našli.
2: I prevod ide.
0: Ma nemoj, prevod znamo, dakle, uporedo rame uz rame, ali kako ide tekst? Ajde, da vidim.
2: Bare.
0: Potpuno neočekivano smo te našli, a? Uspavanog.
2: No, upravo.
0: Ma čuo si pjesmu sigurno ako si bio na ovim svadbama.
1: Pa evo 25 godina svira, moro i čut.
0: Moro si.
2: To nisam čuo.
0: Kako nisi čuo to? Kad Jana zapiva, svi nastavio
1: to. Na.
2: No, kakvi, to mi je slaba tačka.
1: Aha, Jana. A Jana 2?
0: Ajde, priznaj iskreno, kad si zadnji put bio u nekoj dobroj kafani, ono, da ima muzika uživo i to.
2: To bio sam, ne znam, evo, nedavno, ali ništa, nije to ništa spektakularno.
1: Ništa ozbiljno.
2: Ma da.
0: Bo gdje si bio, gdje ima u Sarajevu ono dobrih narodnjaka?
2: Ma ne, pardon.

0: Evo, slušatelj objasnio da se radi o kosom rezanju, dakle ova banana na ciglanama mora da se reže jer ide zima i spremaju je za zimu, dakle on ima neku loptu dole i iz te lopte kasnije ponovo naraste banana.
1: E, dobro je onda, ja sam se bojao da nisu možda odlučili da je
0: uklone,
1: ukinu, uklone nešto.

0: Ako dijete stvarno ne sjećam.
1: No, evo Andrej nešto gugla, Andrej traži, ali vidiš kako je dobro ono kad nešto znaš, a on ne zna. Ovo je prvi put da on nešto ne zna, a vezano
2: ne
1: je
2: za, znam, za to, taj to, biograf. To ne znam, stvarno.
0: Eto, to vam je to što se tiče Čile žive muzike, jedino taj SSH pub sad onaj ponekad, ta La Boca, to mislim ono, to, toliko je dobro da moraju stav zavjese na večer, ono nešto to liči. Nisam nikad bio, a nisam vala ni ljubitelj te digerice, ja je zovem digerica, a od ove, no, ali bude nekad i u Čaplinu. Čaplin vam je bivši Tito, na eto, baš niže pekare Ravina.
1: To je odmah do Miljecke,
2: to je praktično yes, iza, jest, tako je, sleđa pekare,
0: yes,
2: tako je.
0: Yes,
2: a našao sam kako se zvao taj kafić.
1: Kako se zvao?
2: Bokačo.
1: Nije.
2: Nije?
1: Nije.
2: Eto onda vidiš, nisam našao.
0: Moj Andrej, Bog zna gdje je on zavio. To je nešto bilo ono sigurno u podrumu, evo, nije niko znao tajno.
1: Evo da vidimo da li zna putnik naš, on bi trebao da se sjeća ovoga. Zvao se, nije, imao je pravi naziv, blizu si putniče, ali nije. Dakle, nije. Neću sad da otkrivam da se sjeti pravog naziva. Dakle, vidi se da je to ta malo starija generacija. Nije, Adams je na kontra strani, to je gore u ovim neboderima gdje Andrej živio. To je kod kina koje se zvalo
2: Kumrovec.
0: Jeste. Da.
1: To su se, to su te čuvene.
0: Ništa, eto, dao sam vam neke informacije, pa...
2: Vrlo bitno, znači La Boca.
1: Ništa, za vikend se vidimo ajde s nama. Ako smiješ, ako te žena pusti.
2: Iza tih zavijesa.
0: Ma, pusti će mene žena, ali ja u La Boku ne. U ove šiša barove, ne. Nedavno su me zvali momci ovi što se razveli, moji drugovi. Kad rekao, dječimo, ja kom tam pozovu me na piće, dva. I ja došao... tamo neki parlament, tamo isto na Čengisu ili...
1: Dobro.
0: Ja ušao ono na oblak dima...
1: Niko nikog ne vidi. To je dobro, to je za nas, dobro?
0: A djevojke ne znaš je li je 17 ili je 37. Ono, sve su iste. Reko, momci, ja imam 2 minute. Ja izlazim odavde, odo na pivo, a vi ako hoćete doći. Ako nećete, vama... napušte se tog dima i te kući.
1: Samo znači, dakle, ako u kom slučaju razmišljate da se razvedete, nemojte to raditi jer morate izlaziti po ovim zadimljenim prostorima, u šiša barove, da tražite sreću, a tamo sreću niko našao nije. Dakle, tu,
0: ja ne znam, Bogam da je neko sreć našao, ja bolje da se javi, možda neko u vaš program ko sluša kaže, ja sam upoznala ljubav ili svog vota.
1: U šiša bar.
0: Evo, ako ima, izlazimo svi skupa s tim parom u šiša bar. Evo, moramo...
1: I uzet ćemo po 2 nargile.
0: Po 2, jesno. Ali najgore mi je, evo, ja završit ću, izvinite, možda sam malo previše. Najgore mi je, kad sam ja ušao, to se čuje onaj zvuk, neki koji meni, jer tad ono, glogogogogogogogogog, kako on to valjda vuku, on to nešto glogoće. Pa onda se samo ono...
1: Pa dobro, vidi. I tu se odmah može da vidi kapacitet pluća. Dakle, koliko djevojka može da povuče... Pa i ja.
2: Ne trebaš na spirometriju.
1: Ništa. Jel to okej? Nije okej. Vidiš, to je mudro. Dakle, nemojte se razvoditi.
2: Malo to ko laboratorija nekad, jel je kao to kako će ta voda, jel?
1: Evo, Mirza se sjetio kako se zvao taj čuveni kafiće. To su bila vremena, druže. Halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, u programu ste.
3: Čujete?
1: Evo, čujemo vas, samo još da nam kažete, vjerovatno zovete za ovaj čuveni kafić na Malti.
3: Tako je.
1: Kako
3: si? Inače, nema običaj da zovem, prvi put u životu zovem, da znaš.
1: Ajoj, pa neka je sasrećo.
3: Zvao smo 92. kad je SSH bio, kad je Mimo Šajfaš radio na 99.
1: To su bila vremena, druže moj.
3: Tako.
1: Ajde ovim mlađima nešto da kažemo, da smo mi imali fina mjesta u gradu, ono, kafiće u koje smo izlazili i da nam je bilo lijepo.
3: Tako je.
1: Kako se...
3: A ja sam odrastao baš, a ja sam Adnan Hajrović, eto, Dumbo mi je nadimak, tako me svi znaju manje više u gradu. Znamo se ja i ti tamo, kad si izlazio kod Paše nekad gore i tako gore, kod Malče.
1: Kod Malče, našeg druga, dobro?
3: Tako je. Aj ovako da razjasnim ovu dole priču oko te Čengić file, pošto sam baš tu odrastao.
1: Dobro.
3: U neboderu broj 6. bivša 6. proletarske brigade i sada

0: Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Integralna tjestenina melona 400 g, marku 25. Feta sir Danish White 200 g, marku 90. Kafa Gracia 400 g, 7,95. Keks Krenko 250 g, marku 80. Više na robot.ba.
2: Centro Tours. Najpovoljnija putovanja autobusom već od 60 km. Najljepši izleti i kratka putovanja autobusom. Trst, Istra, Pula, Rijeka, Ljubljana, Budimpešta, Graz, Zagreb, Šopinzi, Adventi, za svačiji džep. Nazovite 033 407 407 ili 032 409 409 i rezervišite. Više detalja na centrotours.ba. To je to hit.
3: To je to, samo hitovi.

0: Kad se trendovi susretnu s klasicima, nastaju komadi kojima ćete se uvijek vraćati. Lindex nova kolekcija donosi najveće trendove ove jeseni i klasične komade koji ostaju dio vašeg ormara sezonu za sezonom. Za žene, djecu i bebe. Pronađite svoje nove jesenje favorite u Lindex radnjama. Nova kolekcija vas čeka.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
2: Veliko sniženje je stiglo u fontele.ba Concept Store. Gorenje i Hisense kućanski aparati i bijela tehnika sada vas čekaju po super cijenama. Mikrovalne pećnice, usisivači, mašine za veš, sušilice, pećnice i još mnogo toga za vaš dom. Ne čekajte, posjetite fontele.ba Concept Store trgovine i iskoristite odlične akcijske cijene.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolji

0: Centro Tours. Najpovoljnija putovanja autobusom već od 60 km. Najljepši izleti i kratka putovanja autobusom. Trst, Istra, Pula, Rijeka, Ljubljana, Budimpešta, Graz, Zagreb. Shopinzi, Adventi. Za svačiji džep. Nazovite 033 407 407 ili 032 409 409 i rezervišite. Više detalja na centrotours.ba.
1: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Ladies Night Cineplex, 15. oktobar. Dame, ovo je vaša noć. Ovaj 15. oktobar u Cineplexu Sarajevo u 20 sati rezervisan je za eleganciju, film i mala iznenađenja. Čeka vas film Sense and Sensibility, razum i osjećaj. Biće dobrodošlice powered by Hit FM Radio, a uz jasenku i lucky seat možda baš vaše sjedište krije poklon. Ladies Night, jer neke večeri nisu samo za gledanje filma, nego za uživanje u svakom trenutku. 15. oktobar, 20 sati, Dvorana 1. Dame, vidimo se u kinu. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
0: VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja, 8 dana, 1899 km. Baskijska bajka, 8 dana, 2199 km. Novembar. Tajland, Bangkok i Pataja, 13 dana, 3490 km. Južna Kina plus Macao plus Hong Kong, 14 dana, 5899 km. Za sva pitanja nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U
0: posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava.
5: Nova sezona donosi nove omiljene komade.
0: Jesenja kolekcija Ula Popken donosi moderne boje i krojeve, kvalitetne materijale i udobnost koja traje iz dana u dan.
5: Moda koja slavi svaku siluetu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
0: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu jesenju kolekciju.
6: To je to Hit FM Radio, Sarajevo, evo.
7: To je to, samo hitovi.

0: Nova sezona donosi nove omiljene komade.
1: Jesenja kolekcija Ula Popken donosi moderne boje i krojeve, kvalitetne materijale i udobnost koja traje iz dana u dan.
0: Moda koja slavi svaku siluetu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
1: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu jesenju kolekciju. Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Slađo, da te pitam.
3: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
2: Da, ali kako?
3: Imuno DL Plus. Obogaćen reishi i kordiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
2: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
3: Kalcijum plus C vitamin DL. Držim liniju, proizvodi dostupni u apoteci.

0: širom Bosne i Hercegovine.
1: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
2: Centro Tours. Najpovoljnija putovanja autobusom već od 60 km. Najljepši izleti i kratka putovanja autobusom. Trst, Istra, Pula, Rijeka, Ljubljana, Budimpešta, Graz, Zagreb. Shopinzi, Adventi. Za svačiji džep. Nazovite 033 407 407 ili 032 409 409 i rezervišite. Više detalja na centrotours.ba.
3: To je to hit FM radio Sarajevo.
4: To je to.
5: To je to.
4: Samo hitovi.
6: 104,9.

0: na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.

0: 15. oktobar, 20 sati, Dvorana 1. Dame, vidimo se u kinu. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tinejdžerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba Kids, za male ljude s velikim stilom.
2: To je to hit FM radio, Sarajevo.
3: To je to, to je to. Samo hitovi.
4: 104,9.

0: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda, pjevao nam je Jakov, a mi ga slušamo vrlo rado na talasima Hit FM-a. Idemo dalje u dan sa malo EPP-a, pa ponovo malo muzike i onda nam kreće tema dana. Budite tu!
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Vrijeme je za život bez polovičnih rješenja, jer uz stope niže dobijaš više. Zato ne propusti akciju nenamjenskih i zamjenskih kredita ASA banke do 50.000 KM sa posebnom ponudom vrhunskih fiksnih kamatnih stopa. ASA banka, naša i snažna.
3: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem. Kupuj u Aria Mallu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
4: Centro Tours. Najpovoljnija putovanja autobusom već od 60 km. Najljepši izleti i kratka putovanja autobusom. Trst, Istra, Pula, Rijeka, Ljubljana, Budimpešta, Graz, Zagreb, Šopinzi, Adventi, za svačiji džep. Nazovite 033 407 407 ili 032 409 409 i rezervišite. Više detalja na centrotours.ba.
0: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba.

0: gdje ljepota miriše mistično.
1: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Krompir 1 kg 0,95, sir melona 1 kg edamer i gauda 9,95, kafa gracija 400 g 7,95, smrznuto povrće, grašak i mrkva Hortex 400 g senzacija 1 km. Vaš robot.
2: Ladies Night Cineplex 15. oktobar. Dame, ovo je vaša noć. Ovaj 15. oktobar u Cineplexu Sarajevo u 20 sati rezervisan je za eleganciju, film i mala iznenađenja. Čeka vas film Sense and Sensibility, razum i osjećaj. Biće dobrodošlice powered by Hit FM Radio, a uz jasenku i lucky seat možda baš vaše sjedište krije poklon. Ladies Night, jer neke večeri nisu samo za gledanje filma, nego za uživanje u svakom trenutku. 15. oktobar, 20 sati, dvorana 1. Dame, vidimo se u kinu. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: To je to Hit FM Radio, Sarajevo, evo, evo.
4: To je to, samo hitovi.

Pola četiri nam je i znate što me jutros baš obradovalo? Slušam našu jutarnju ekipu Emira i Andreja i jednu baš lijepu priču koja je dobila sretan kraj. Naime, javila se jedna mama, njen sin ima 18 godina, tek je položio vozački ispit i kao i svaki mladi vozač, sanja o svom prvom automobilu. Mama je odlučila da mu tu želju ispuni, spremna je bila čak i podići kredit, ali kako se baš i ne razumiju automobile, trebala joj je pomoć. I kome će se obratiti nego našoj iskusnoj jutarnjoj ekipi koja očigledno ima već ozbiljan staž u pronalaženju automobila na piku. I tako su se Emir i Andrej dali u potragu, gledalo se, biralo, provjeravalo i na kraju Mercedes A-klasa. Mama je dala kaparu, automobil je kupljen i jedna lijepa priča s Hit FM-a dobila je sretan kraj. A našem mladom vozaču želimo mnogo sretnih kilometara i da mu kažemo ono što su nama govorili naši roditelji, a danas mi govorimo svojoj djeci, ne brže od života. Polako, pametno i uvijek imaj na umu, ne smije automobil vladati tobom, nego ti automobilom. Ali, znate što je meni u cijeloj ovoj priči posebno lijepo? Nije automobil, nije čak ni Mercedes, nego činjenica da je jedna mama zatražila pomoć, a neko je jednostavno rekao, hajde, pomoći ćemo. Bez velike filozofije, bez komplikovanja, neko je imao iskustvo, neko znanje, neko je odvojio malo svog vremena i nekome uljepšao život. I koliko god to nama izgledalo kao sitnica, toj mami je vjerovatno značilo mnogo, zato danas želim da pričam upravo o tome. Jesmo li pomalo zaboravili koliko život čine male stvari? 061 010 030 Viber broj.

0: slađo, da te pitam.
1: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
0: Da, da, ali kako?
1: Imuno DL+. Obogaćen reishi i kordiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
0: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
1: Kalcijum plus C vitamin DL. Držim liniju proizvodi dostupni u apotekama širom Bosni i Hercegovine.
2: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Veliko sniženje je stiglo u fontele.ba Concept Store. Gorenje i Hisense kućanski aparati i bijela tehnika sada vas čekaju po super cijenama. Mikrovalne pećnice, usisivači, mašine za veš, sušilice, pećnice i još mnogo toga za vaš dom. Ne čekajte, posjetite fontele.ba Concept Store trgovine i iskoristite odlične akcijske cijene.
5: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Centro Tours. Najpovoljnija putovanja autobusom već od 60 km. Najljepši izleti i kratka putovanja autobusom. Trst, Istra, Pula, Rijeka, Ljubljana, Budimpešta, Graz, Zagreb. Shoppingzi, Adventi. Za svačiji džep.

0: Arigato Sushi Bar i Prolink Sarajevo.
1: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
2: Mondoko predstavlja novu predstavu Dragana Marinkovića Mace, Life Coach. Kroz humor koji boli i riječi koje režu, vodi vas od smijeha do potpunog preispitivanja. Sarajevo, 18. oktobar, BKC.
3: Ne treba vam life coach, treba vam hrabrost da volite sebe, druge, život. Life coach.
2: Predstava koja ruši sve tabue. Karte dostupne na biletarnici BKC-a i putem sistema entrio.ba. Radijski partner Hit FM Radio Sarajevo.
4: To je to Hit FM Radio Sarajevo.
5: To je to.
6: Samo hitovi.
7: 104,9.

Ja. Ona je rekla, već ti si spala, a nisam se još naljubila. A ja sam rekao, sad ne pamtim sve, a nešto

0: Ladies Night Cineplex, 15. oktobar. Dame, ovo je vaša noć. Ovaj 15. oktobar u Cineplexu Sarajevo u 20 sati rezervisan je za eleganciju, film i mala iznenađenja. Čeka vas film Sense and Sensibility, razum i osjećaj. Biće dobrodošlice powered by Hit FM Radio, a uz jasenku i lucky seat, možda baš vaše sjedište, krije poklon. Ladies Night, jer neke večeri nisu samo za gledanje filma, nego za uživanje u svakom trenutku. 15. oktobar, 20 sati, Dvorana 1. Dame, vidimo se u kinu. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: To je to, samo hitovi.

Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze.

0: Centro Tours. Najpovoljnija putovanja autobusom već od 60 km. Najljepši izleti i kratka putovanja autobusom. Trst, Istra, Pula, Rijeka, Ljubljana, Budimpešta, Graz, Zagreb. Shoppinzi, Adventi. Za svačiji džep. Nazovite 033 407 407 ili 032 409 409 i rezervišite. Više detalja na centroturs.ba.
1: Kada je moj...

0: vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Slađo, da te pitam.
2: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
1: Da, ali kako?
2: Imuno DL Plus. Obogaćen reishi i kordiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
1: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
2: Kalcijum plus C vitamin DL. Drži

0: na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Kažu da ne voli žene.
2: Ma daj, molim te, samo ih ne razumije.
1: A one njega?
2: E, to moraš vidjeti uživo.
1: Pripremite se za urnebesnu komediju na ivici zakona. Predstava Ženo mrzac stiže u vaš grad. Mostar 10. oktobra, Zenica 16. oktobra, Travnik 17. oktobra, Bijeljina 14. novembra, Sarajevo 17. novembra i Banja Luka 28. novembra. Ženo mrzac, predstava u kojoj ćete se smijati vezama, brakovima i situacijama u kojima ćete se sigurno prepoznati. Ulaznice potražite putem platformi Entrio i Mondoko.ba. Ženo mrzac, komedija na ivici zakona. Radijski partner Hit FM Radio Sarajevo.
3: To je to Hit FM Radio Sarajevo.
4: To je to, to je to. Samo hitovi
5: 104,9.

na mora, ali još ću biti gore. Šta bi ti pobići, e neće moći. Ti bi sada malo s njom, da ja kažem sa srećom. Radi vas da ispločem svoje oči. I neka sam tvrdoglava i neka sam ti dosadna. Tjeraj me, vjeđaj me, šamare mi udaraju. Obori me, ustaću i teško da odustaću.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Moram nešto važno da vam kažem.

0: Centro Tours. Najpovoljnija putovanja autobusom već od 60 km. Najljepši izleti i kratka putovanja autobusom. Trst, Istra, Pula, Rijeka, Ljubljana, Budimpešta, Graz, Zagreb, Šopinzi, Adventi. Za svačiji džep. Nazovite 033 407 407 ili 032 409 409 i rezervišite. Više detalja na centrotours.ba.
1: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
2: Dođite u Mist. Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
3: Unesite toplinu i vrhunski stil u svoj dom. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped donosi vam bogatu ponudu laminata vodećih svjetskih proizvođača. Otkrite širok izbor modernih dekora, vrhunsku otpornost i prirodnu estetiku drveta uz stručno savjetovanje i najpovoljnije uslove kupovine. Kreirajte savršen pod po svojoj mjeri. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošped. Mondoko predstavlja novu predstavu Dragana Marinkovića Mace, Life Coach.

više ponosa i časti, sve na svoje dođe kad se smire strasti. I blago tome koji niti voli niti prašta, čekam samo

se mlad zaljuljao grad, na lahoru mrak prosušio lak. Po baštanu su prve noćne fragme nikle, večeras dodaj malo kremena u štikle i odigre kule. Potpuno cool. Obrati pažnje na bas, u ritmu je spas. I kad nađeš svoj groove, i na kiši si suv, načini svaki korak mom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću. Ako ostaneš cool, sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoji čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da bi prizvale smeh.

Noć je ko neki druid, smočkava fluid i vazduh sladunja, ko mošorinska dunja. U tebi noć je suzbuđena, srndač dršće, nemir čerike koje stigne na raskršće, odradi to cool. Strogo cool. Sve ima svoje, kad mrzne i vri, kad menja boje, kad vene ili zri, sve ima svoje. Početak i kraj, tame postoje da bi prisvale sjaje.